Sjei, Kristli Kringvarp. Innskyld du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 151 2 333 6 Takk for stolen.

Du lursar efter Tjej, kristligt kringvarp. Vi tar den då Svenning av loftet, läsa dagsens år. Svenning har vi själv att skriva.

Tjej, kristlig kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bedre banka. Kontonummer ger 151 2 333 2 Tjejen tror tjejelfjärs. Tack för stålen.

Sjæ, Kristelig Kringvarp. Innskyld du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 1-5-1-4, 2-333-6-6-4. Takk for stolen. Du lurer etter Sjæ, Kristelig Kringvarp.

Tjej, kristlig kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bedre banka. Kontonummer ger 151-2-333-2-21-21. Takk for stolen.

Vid hörde Björn Aslaksen, vi sänkstun och Jesus du som fyller allt i alla. En sankertja Åke Samuelsen. Och av nekvån mätter som perlan av ötlantem sanktun som Åke Samuelsen ischte. Och gör sett lär till läsning. Nu färre vi till Andrei Crouch. Och till er vi en underverlig och kvitt som sanktja. Like the rushing of a mighty wind.

Jag förstod det slett. Jag hade heller inte det viskar ordet som det trodde du. Men jag fick kött att sådja att det var alltså allvarligt att han fyra åren tja herre och mästret herre Jesus. Men han fyrräkar där. Han fyrräkar där väl alltså. Som jag läser, jag ska inte lära dig om färgläser efter jag kommer till tyckare. Och ta här han bänt fram en undan sagt att han ska be färgen om att han ska geva tyckorna att lära sig någon en annan talsman av era tjatikon att lära över andra sannläggaren som Heimer inte kan få att han ser han inte och känner han inte men till känner han tog han vill tjatikon och ska vara uttikon. Och här kommer alltså en öjlig moner in och i mån till det som Tair hade upplevt samma vid Jesus. Tair hade upplevt Jesus som, ja, som vi tar var fällskap vid kvann annan. Kvart är det så som ger en fällskap gåvan. Jo, det är goda relationer mellan goda människa som vilja kvann öron det bästa. Och allt det hade känt vid Jesus. Men som sagt, han fär, men nu kommer talsmävren. Som i värdläggaren är Kristus som kommer att tilltala. Han nämner ägstnet här om se och färgen att vi skulle komma till hans och täcka bostad tja honom. Och han säger ägstnet här att hörde jag att jag säger att hon är färre borster och är kommit att tilltala. Vi kan läsa här i Apostlagärningarna under kapitel 1. Till att ta Jesus för från demon. Han är samma vid demon och han lär där. Till Lukas som skriver det till er att ja, låt mig läsa bara från början här att hina fyra bojsna skriver i er Teofilus som allt det som Jesus får undrager och lära. Inte utan det han var tidigen upp efter att han vid hela andan hej givit aposteln som han hej utvalt på. För demon hejan. Och vi sitter att knyta i mitten Jesus och heliga andan. Nettot han säger att efter att han vid heliga andan har givit apostlen som han är utvalt på. För tajmen har han ägstna efter att han är livet vuxit livande vid många präckvån. Vi tar han i fjörde del lät han skjuta sig och tala om det som höjde rydde Guds till. Men han nu var samvittad med gammalt hem till att bo att han skulle inte färre ur Jerusalem men boja efter tog som färgen har lovat. Som tid, säger han, här var hårst med tala om och tävär. Vi går så är det här från Johannes, som vi låter säga från fyrstarna. Då säger han, Johannes döpte vattnet, men titeln var döpter i heliga andan och är negrider i omlutner. Här är det där en och tyst över att det skiljer inte ett andaliga. Vad ska jag? Det ber sig till att skilja det andaliga åttan vid heliga andan. Man kan skilja ringar fyra till er, men Jesus han lägger allt fyra vid att förklara den om Guds rydse. Men det är det här att han säger, ja men herre, detta tygen tar du ändå reiser Israel rydse. Israel var som vi vet att härsätt av romvärjon. Här står han still. Men Jesus svarar dem om det är inte för tyckon att vita tyger och tymmar som färgen här avsett av sin egna valde, men tid. Tid skulle vara kraft, ta i hela anden kommer i tyckon och tid skulle vara vittnemöjne berg i Jerusalem och i ödla Judea och Samaria och lycka till enda gäraren där. Och så var han tidsen upp från dämna. Men så kom kvitsonan. Och det här såg vi så i öron kapitlet här att ta en och kvite som där kom var det öll kom samman och en och stäge. Ta kom knappliga ljöv av himlen som ta i offer stormer bräster av. Ta fyllt i allt huset som det såg du i. Tunker ens av äldre vuxse fyrtajmen och ta skilt sig sunder och sättes av kvart ett herra. Och lägg mest lätt här och ta var öll fyllt av heliga andanen. Och får jag tala under tungomål allt eftersom anden gav dem att säga. Så nu är en öjlig bröjting hänt. Och det är ju fyllt vid glädje. Kvitsonan var en glädjesfest, en glädjeshattoj.
Ta var så sannlig her eisen enda degen og Jerusalem ta i hele anden kom. Det ble fyllt av glede. Det var så glede at de som kom som strøy meg til, for jeg vet ikke hva det var for nega, de utenfor standen kan man si. De omdrav oss, men så var det noe som sa, ah, det er bare fotler av søt om vinner. Så det virker som om at tannvirkningen kunne blandes det her. Men det var ikke det. Det forteller Petrus og tannet at det er det ikke. Men det som jeg så husker om ugesen her, at nå er nærværet Jesus er fullkommen i lærersveinen. Så nå er talsmauren Kristus kommen til tallet. Vi sykker eisen i Kolossbraunen til dømes at om hva hun dørder den er Kristus i åkken. Så det er Kristus som er kommet etter tiltaget, men ikke så sånn at jeg kjenner han, at jeg sykker han vi eier noen og kan teke i han. Men nå er det, man kan si at nå er det han som teker ut her. Han er finnes ikke teke av teimen, og er flottet inn i tallet andre. Og som vi sier, inn i tallet gjørstere, inn i løs opphavet tjåkken. Inn i andre åkere. Her er hele anden flotteren. Og han flyter inn her til kvendt han som tror av Jesus Kristus. Så han til nærværet nå blir han ser sterklig værlig. Og herfra brøytes alt. Apostlesøven er en veldig, veldig søve at lese om hvordan vi sier at nå er Kristus ui synen likamme. I bøybskene høper så er Kristi likam til er all tryggvande mennesker, all de som tryggva av Jesus Kristus som god son, heimsins frelsare og som herre. De er Kristi likam. Vi har hørt at han sier vittar her i begynnelsen her i Apostlesøvne. Han sier vittar at de skal få kraft til hele anden kommer i vertikken, og de skulle være vittne mine. Bæg og Jerusalem, at Judea, Samaria, Lukas, enda gjæreren der. Vi vet fra prøven at nå er det teir og teir som er her. Nå er det teir Kristi likam. Til å si at Jesus er skjønnelig atter mittel menneskene, men ikke likamlige som har vært åren, men andalige ui teimon menneskene som var døpt i hele andan. Hende her kvitsundegjen, ta og i anden kom og tog bygg. Og man sier at kyrkjen til samkommene var født tanndegjene. Hende her stormen av himmelen minner om ta i god blåste løsanda inn i nødvendig til Adame. Og løsanden kom her, han var en livende sala. Nå er det dette nødja løyve som vil blåst inn i han nødja likame, han nødja menneska som det eisne vil tale om. Og til to er en pastor som tryggva Jesus. Hva vi holder til i disse imiske støyene, hva skal jeg ha? God er komplett ointeresserad ut i. Det ser du ikke hva som er fremmefri, at han fyrer nærkran, hva vi holder til. Det som har tøytning er at vi tryggva av sånne hans er Jesus Kristus. Og herfra er fellesskapen, han røkker inn om alle murer, alle grenser, røkker som fellesskaperen og i andan om. Og til det som vi så eier livet etter reisene, og vi videre fra 17. Korinth, kapittel 5, at her etter kjenner vi til ångan etter holden om. Altså etter til menneskens livet. Men vi kjenner hva annan etter andan om. Men jeg husker om jeg ser nærværende. Det er her nærværende som får fra lærersveien om. Først tar Jesus døye, men så kommer kjøtt etter til dere. Bara vägen, han var upprisen, så var han natter här. Men det var så färdigt med oss. Och det gängde sig tog det igen. Det var väldigt förfärdigt det här, så tog det igen. Det är Jesus färdigt med oss, och hela anden ändå inte var kommande. Men det här finns ju på mig att boja, och här var det där. Och nu är han den här ofärdliga närvaran, tjata. Och vet du vad? Hette är ändamålet vid frälsarna. Til at du og jeg skulle kjenne og eie og erfære og oppleve disse nærværende av Kristus og i oss.
Det er ikke nækka som vi kan strøy okkur til. Det er ikke nækka som er forbehilt nøkron bestemt om menneskjon som høyra til en eller annan retning, kanskje man kan si pinsa eller kanskje man skal teia. Hadde det gått til teia? Nei, slett ikke. Etter atla ödlun gudspöldnum. Etter giva ödlun gudspöldnum. Og hette er det som er Kristus ui okkur alt og nærværende. Han er tjå okkur allan vegin. Allt og under öllum omstöðum. Og vi kunne leita til hansara og på at det neglattare en mennesker kunde ta. Du tar skulde ofta kanskje færa lengveges fyrir å komme til hansara. Men der er han ui okkur. Han er ui der som tror han. Han er tjattare. Og han er ikke bare at du skal leva bei ui og av hans er nærværende. Han vet alt, altså. Han er raf i ødlån. Og han har en fytling av djevåkken, som lytter åkken på alt. Og jeg vet da, jeg har jo opplevet det, at henne her fytlingen av hele andan, til ikke her av hjørnet, til ikke en terapi som kan metas vidt det. Det er ikke tanken av andre nå, ikke vår sjale, som sammen med Jørgen Stavna i Heilbrygde, og har vært til å meddele jeg større hjelp for rettelende mennesker her i Førjøen. Og han ble til å si at dette er det neste beste. Heilbrygde er det neste beste. Det beste til er Jesus Kristus. Og jeg kjenner han. Det er et fullkomne samtidig, og jeg har snakket vitnesbordet om et sted hos mennesker vi hele andan og har finnet til hjelp som det er bruk for det. Jesus grøtte ta, og han grøyre det. Vi der gjør han det, vi heile andan, som er tjo okken og jokken. Det kan sjålvan til henta og i jokne mennesker som bia fyrir øre mennesker sjålvan til det. Men heter det eisne givet til for en enkelt han av okken. Kristus og jokken, vann dårdaren er. Han hever tidsje bygg for jokken. Han er tjo okken, og han er og jokken. Og det er det som gjør livet så innihalsrykt her, medan vi bøyer inntil vi kommer til den himmelske stegen. Og var det ikke for det, så var det jeg fyrer meg selv, hvis det ikke var en realitet, at hele anden er kommet, han er tidlig bygg for mer. Så, ja, jeg vet ikke hva det gjør det, hva jeg vil, det blir så hypotetisk, men jeg var ikke ui snere, jeg har ikke haft det, hva signer jeg livet, som jeg har haft nå i øyland jeg var, siden jeg var ja, godt 20 år gammel. Så derfor jeg holdt så ikke år siden faktisk. Og fætlet som tog i ganger, men i alle disse togene, så har vi bare kjent hans nerver. Og ta, og jeg vet ikke bare enda for at jeg vet det jeg har sagt av flere flere, men det som ble så helt avhentelig størst og livende for meg, fyrir det aller første, så kjente jeg og visste innan umar fullkomlig at min synd var fullkomlig stryket ut. At jeg var reiner. Og det var noe som han har gjort, ikke noe som jeg har strykt med til han. Og så hendte her fytlingen av hans nærvær, som brøtte mitt liv fullkomlig. Altså helt og alldeles fullkomlig. Ikke så at jeg var blitt en angel fra det til annen, til ikke en, men til her vannene enn det. Men jeg kjenner hans nerver, kjenner hans dårlig innan uiser. Altså jeg har ringt å bruke år som kunne lyse dette her så fullkomlig. Men jeg merkte et bein av veien. Og til å at jeg leier av mørke rasler. Og i en av noe. Akkurat som han der kontakten var tentret innan vi her, viljøs innan vi mer, og til bakkvarv. Og dess rasslan, hun får kanskje ikke lykke kjøtt, men hun har mistet ikke, og så får hun lykende, lykende, og så var hun vekk. Og til var vi hele andan vi mer. Og jeg vet ikke hvor tøyen tørver er, men Jesus vet. Og han er svære. Kristus er svære. Til alle hemses nei, det ble sunnet nek vi holdt fjersen om, og en heil røsla stod opp hvis den heiten om Kristus er svære, og til velja, så lær den, at Kristus er svære. Til alle hemses nei,
Onker hever spurt i spølne, eller kanskje fri spottet sin, ja, men hva er det spørningene? Spyr til mennesker som loja, som har det ringt i sin innaste. Og på alle ære måter, eisen har det ringt. Kristus svære til alle mennesker. Lykke mye kvervid stødt. Jesus Kristus svære. Jeg husker eisen om å si her årene her i Rombrand, kapittel 12, som øyla velkjent. Jeg husker eisen som svær til han som kanskje husker, ja, men jeg hadde ikke for meg, jeg utenfor her, han kan ikke være noe ryker for meg til at jeg eisen kan få til her. Men her skriver Paulus om at her, vi Kristus han sier her, jeg kan bare lese noen verser her, at fra 5. verset i Rombrand kapittel 12, Moses skriver jo om rettvisene av lovene til mennesker som heter Gjer skal leve vi tog. Men rettvisen i era trygg sier så, si ikke hjertet til noen. Hvor skal fære opp til himmels? Til å få Kristus nye. Eller hvor skal fære nye i avgrunnene? Til å få Kristus opp fra henne om deg. Ja, men hva sier skriften da? Hva sier hun? Hun sier, året til nær i munnetøynen og hjertetøynen til året om trønna til som vi prætika tøy om til vi munnen og hjertar Jesus som Herre og trøst i hjertan at god rest i han opp fra hinn og deg så skal du være frelst tøy vi hjertan og trøyr ein til rattvise og rattvise her til akkurat det her og ha sannan av at vi har renset for sint. Du vi hjertan og trur ein til rettvise, og vi munnen og jottar ein til frelse. Hette her det som skriften viser okna av veveren til frelse. Jeg vil faktisk unga løte ui at du som lustar etter meg trus ut den hjertan av Jesus. Vet du hva? Du prøver ikke å si det akkurat bare vei vi andre mennesker, men si det bare hardt. Jesus, jeg tatt her. Jeg tatt deg for at du bæ i hamsens frelsere, men du har det eisne min frelsare. Jottar Jesus som herra stendere er, og trorste hjertan er god restan opp fra en deg, så skal du være frelster. Hette gosår, hette ikke noe som Daniel har funnet på. Så sier han, vi her. Til alt det så er det største eisne. Skriften sier jo, ånden og i trur av han skal være til skammer. Han sier her, at skriften sier jo, ånden og i trur av han skal være til skammer. Hvor? Jo, andre måneder av jøta og grikka, altså jøta og hedningon, hin samme jo herre allra, og så heter det, og han no ryker for ødele teg som kattla av han. Det stendet der fullkomne frukt og i bøye av kattla av navn Jesus her. Om du ikke annet vet, ja, men si bare, Jesus frels meg. Du kan godt takke Jesus for frelsene på forhånd, du tar her langt gjørst. Så, og ta dette her nærværen, dette er underfotlet erfaringen av at synden golden, og at han kommet inn i stedet for. Det ble ikke tomrom, ta synden for, når hans rafittling kom fra med. Og så kom vi godt spørre, ja, men så vi fullkommen. Ja, og i hånden vi fullkommen, og han ser fullkomna liv, bor i okken, og han ser ikke nå som herre i okkara, at slippe at gjøre sitt fullkomna liv til en part av okkara liv, så at vi mer og mer lyder av hånden, og vi ombrøtt som det stender her, og i 3. kapittelet, og gjør en korinbrave, han sier her at vi blir ombrøtt til så moment, fra dult til dult, som fra herren og i anden. Og dette gjør alle månen. Kanskje du har haft et liv, en av fire togene, tar du, en tar kanskje vittnere av møten, men livet livet, og du begynte å miste trunnen på deg selv, og så tar du ikke mer. Kanskje du begynte å holde deg borte fra møten, og føler skapet vi til tryggvandet, men Jesus, han den samme. Han den samme hatt jeg min søva til tog å si henne. Hatt jeg min egna søva. Tog bedre lengst henne. Men lukket meg ikke hver liv vi det støtt. Han den samme. Og han
alt nærværende. Han ikke å slippe av være så nærværende at han han som fyller dere om vi synner i glede. Så jeg får bare si ja. Amen. Hette her tøyt. Du eier lykke så vel som nærværende andre. Jesus Kristus, sånne gods, han til dere øtl. Vi færre nå at høyre til Linda Randall, som kjøtt kommer av vidtjent enda veien. Vi sender ikke noen Heaven Came Down. Og han tøyt til forrest. Vi skal færre lese at du ikke nødt til Petri Haberg, at han har vidt hørst Linda Randall sin kjent, han sender ikke Heaven Came Down.

0: Her var Linda Randall som sang for Jakon Heaven Came Down. Og som jeg nevnte, så hever Pedro Haberg tøytenda sangen, og han så fralga vel omsetter, at en så deilig sanger. Og han gjør så hans, det var en underfull stund, henne jeg glemmer jeg kan. Ta jeg om velet som mørker sin grunn, Jesus min frelsere fann, og jeg som viner vi eimleggens bra, stittleie hjertens munstra, skuggerne svunne, vi sønge av munne, jeg vittne at myskre kvarv ta. Og nyleie sier, durden kom nyer, fylte mine sal, grøtter jeg vær, vi krossens kærleksbal, min synd her oppverbrent, og min natt til det vær vent, durden kom nyer, fylte mine sal. Anna verset sier, føtter av anta er ta kom opp ui, guddomle kjilskaper band, rattvis han gjør det med Golgata-strui, gav meg så dyran en stand, ødelhenta ombrøyding og knæs mer, ta og jeg kom som jeg vær, frelster og æver nu synge jeg glæver, min frelsere er en affær. Og tre og sørste verset sier, vågn må inn i grunnfast, og halte hun skal, ta så lien min tøy, bøyer mer himmelska framtøyen sel, evion bostøvun ui, og som det tog være en underfull stund, ta vi han koma fund, sikningar døyrar, og skatter så skurrar, ta fekke, og fri hans ui lund. Jeg har lukkast med å lese nylig enn fra tredet, og metallet godt. Dorten kom nyer, fylte mina sal, grøtter jeg vær vid krossens kærleksbål, min synd her oppverbrent, og min natt til det var vendt, dorten kom nyer, fylte mina sal. Det var en som kalles for John W. Peterson, som er stendet sangen. Det var en som gjør det leie, og som sagt så var det Peter Haberg som tøtte han. Og vi har sånn så fire parter av sendingene vi ved igjen fire morgen kommende at enda. Og vi færre lortet etter hjertemål. Og korsene, jeg må bære en affær av hjertet takket til dem som stod og nere skjer. Dette er ikke noe selvfølgelig, ikke på nære måte. Og det har vært nekklagt fire, men tidligere vi til halte det opp. Og sånn til dem så var det faktisk kjørlet. Så jeg må bare av hjertet takke til dere, og om du hører rett her, og i ro av dere vi, du skal bare være hjertelig velkommen vidt til å stole og om fortjellige og gjøres ned, og alltid endelig å ha bia for hessen arbeid. Jeg hadde mennesker skulle være røtjen, vi hessen underfotla, glede, båtskap. En av dere hjertens tusen takk for. Og nå færer vi som sagt av lortet etter hjertemål. Hei, hei tid, så det at her vi en nødvendig parste av Gjerstamal. Og vi der Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Petersson som tekker seg av Ljøvnen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi er hjertelig velkommen til hentet parsten av Gjerstamal. Og jeg fær en av fære spyrer Paul kveld i hånden ligger av Gjerst i det.
1: Og sier om at det her som omtaler Jesus her. Nærte jeg da, og til noen slags jeg skriver jeg da. Men det er det en størst tilmoen. Da jeg så lest atter nu. Og det lever noe så løs at jeg kjenner trang til at nevne nærke om tale i åten, sa Jesus. Alt ikke selv hvor min tale er nærke arves enn vanlig, men er jeg alltid nøye av at vi med møvløyker. At jeg skal tale og ikke tale, han så Jesus. Jeg har tog til kanna og kjenter, etter og tilverde Jesus er, har fått hun og funnet han omkant vi, gjør han nækka, etter å tale, samtale, vi nækra mot han ja. Og gjør noen innelig og samfelle i vi feir så inn i himmelen. At det er det som lykkes om. Det gratt han fyrir, hvordan han samtaler. Og jeg hadde ikke vi slippe ondt han sånn. Da jeg også om at jeg taler om Jesus. Jeg har det fyrt etter det gamle å tale om, at det var ikke nok at jeg taler om Jesus. Men det er det her at jeg taler som Jesus. Hver oppgave jeg tar imot som bør råde frem, ja. Og at det er veldig rannsakende, ja. Og vi det var jo nek som jeg var fyrelestrar og om Jesus og alt det der. Det er ikke det som jeg mener vi, at jeg er for å gjøre noe vi. Men alt var ikke at jeg ble dit med å tale som han.
0: Mm.
1: Som han taler. Så jeg hadde gjort alt løyt for seg selv, nå.
0: Ja, vi tar ved og hatt åkne at han taler, som årgods.
1: Ja, akkurat.
0: Og årgods kvører han.
1: Ja, vet
0: du. Det er jo Jesus selv.
1: Ja, vet du. Det er særlig av og verst, altså. Jeg ble så glad over det jeg og fann at jeg, kom til å skrive det akkurat da. Det er vært en trang tog meg etter. Jeg kunne han tale. Han sa han tale. Og at jeg vil så ikke etter hva jeg vet er og han. Vet er en limer like hans han sa.
0: Ja, det er ja. Vet er like hans han sa og limer og like hans han sa.
1: Like hans han sa.
0: Ja. Og det som så ligger ut i er til at vi bruker jo selv like med tjåkken. Ja, uttrykker vi, ja. Det kan bare være at det mest vi munne at tale og tåse. Men det er mater eisen vi håndter noen. Ja. Uttrykker seg,
1: ja.
0: Og da han så vil uttrykker seg, så hever han bare et like.
1: Ja.
0: Og det er så det er sammensett av likhavnet som er sett sammen av ødlån tryggvand.
1: Nettopp.
0: Og i jakten okken vil han så slippe at uttrykke seg.
1: Nettopp.
0: Vi ødlån limon faktisk.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Men så er det at han ikke har en rimiske.
0: Ja.
1: Men han er nødt han sammen.
0: Nettopp, ja.
1: Og det er ikke det jeg skal ta som.
0: Nei.
1: Men ta seg mye om et er at tale som han. Og så møvelig av øsene. Da er man taler som han, utan at man vet alt det. Paulus skriver av sin rom at det er i 17 kring bra 12. Ja, han fikk sånne åpenberinger til kunnskap om han. Og til så er det hun alt å lese. Til han grøyner nøygående.
0: Ja.
1: På sin imenskarriere, ja. Og hvordan vel han tog å skilje midtelen. At han kunne røsse selv henne. Men så var han ikke tale om så var det ikke tale som Jesus.
0: Nei, det er så akkurat det. Jeg kom tanker om, ja, vi må finne det. Det er ikke salmen noe ikke han sier da så om å se talene.
1: Ja.
0: Jo, vi har alltid det her, for å prøve å lete han igjen.
1: Ja.
0: Ja, nettopp. Han sier, han her, heter vi at uttrykja og kundgjera.
1: Ja.
0: Himmelen er kundgjera dårdgods, kvalvet blir på om handaversk hansar. Ein dævren taler vi annan om til, ein notten kundgjer ærer til. Og så heter, åttan år og åttan tale. Åttan er ljau i høyrest, ganger rød himmelses ut om alle hjørna, tale hansara til enda gjerarujtjes, og så sier han, for han som vi er her om solen og til. Men det som er så avhåverst vi årene noen, altså, til at vi leser til å skrive i året,
1: ja.
0: Men det handler om til livende året, som er Jesus.
1: Ja. Akkurat, ja.
0: Og som uttrykker seg, altså, tale er at uttrykke. Ta vi tåse, altså, eisende midler, altså folk, ikke bare ta tåse her, men nei. Så uttrykker vi det. Vi uttrykker okkona,
1: ja.
0: men her er det faktisk talen om at uttrykker han.
1: Akkurat.
0: Ja,
1: sankret sier det han. Øysen er her at han sier nok altså sjalsamt Jesus sjalvor. At det er jeg vet ikke kan etter og i tilfører Jesus har falt og funnet han noen gang til gjør han nok. Et la tale samtale. Vi nekker han åtta en endelig samfelle vi feir så inn i himmelen. Og Jesus sier til han ta i tilfall litt menneskesånden opp. Skal til skilje at jeg er i jeg, og at jeg gjør ikke av meg selv.
0: Akkurat, ja.
1: At jeg utrykker.
0: Ja, ja.
1: Men til jeg hette så løy som feir min, hever lagt med. Og så der til.
0: Ja. Ja.
1: Og han som sendte meg, vi mer. Han har ikke lært meg ensam atlant. Då ger jag dig alltid till oss som hon och lyckar, Johannes 8, vers 80 och 90.
0: Ja.
1: Ger dig alltid till oss som hon och lyckar.
0: Akkurat, ja. Ja.
1: Ja.
0: Och till er är en öjla talande till åkon. Tog att som människor så är det ju pura naturligt att vi har meningar. Och vi har stärska meningar. Og ofta så eisnet her til at det skal helst fettle i hakk vi, eisnet til at som hine som vi skjermar vi, meina, ikkje stinka fornegg bort til de fleste av okkom. Men Jesus var ikkje bonden av oss nær.
1: Nei.
0: Han var bare bonden av fergesundene.
1: Ja. Ja, ja.
0: Det er ikke øyla fram og vel fram og vel nær som
1: tils. Ja, ja, ja. Øyla, øyla vel fram.
0: Ja, ja. Og til jauar, øyla om øyla fri okkom,
1: ja.
0: Og så vi mennesker og slanger vi i her, så vi eisende mennesker ut i naturlige, sjåvande.
1: Ja.
0: Men vi har jo finnet enda nødt til skapningen. Vi heller andre andre, vi gjør når Jesus har fullgjørt av verska. Og han bor i oss, han lever i oss. Og han ønsker å slippe at tale, han ønsker at vi heldre enn dere største meninger samskiftet vi han. Hva helst du? Hva mener du?
1: Ja, ja.
0: Du på samme måte som Jesus ikke gjør det, og det som feirer vil. Hele andre er akkurat samme. Ja. Det er jo andre Jesus her som bor i oss.
1: Akkurat samme.
0: Så ja. Er det her å få at det her connection, eller samband, eller samfellet i midten, å fungere så godt som mulig. Da.
1: Og det er han finner ikke å fungere.
0: Ja.
1: Og det er en øyelig nei halvtid. Og sånn at vi gjør det gater. Ja, neien er lykast her. For ikke akkurat å gjøre livet av en sånn andre livet. Men så kastet vi takken ofte vi. At jeg er ikke syndafruer, men jeg var ikke ordentlig. Hvordan man skal si at han hever rønnsam med, han hever rønnsam med, og helt det mer av søgn og ved. Låste møgna, skolter, ting til sval. Han hever rønnsam med. Så jeg vet ikke hvordan grunnt det er, kjøpte jeg stinker.
0: Ja, her er tversøyer av Hasse Sætjen her, og jeg sendte ikke til Migdagen. Så er jeg inn, og akkurat Hasse her.
1: Ja.
0: Tui at vi er fullkommen.
1: Ja.
0: Samstundet så ønsker han at vi skulle være fullkommen. Ja. Og det kommer andre på til løyve som bor i oss. Går så til å slippe frem med det. Og det blir så alt en spørning om dere lyttene. Vil jeg vidt holde fast ved dere sterke meninger om alt mulig ting? Eller vi villig til at lade han släppa att täcka avgärna själva samma vid oss. Och det är ju ens känt i Bibeln till att här i Apostelsön 15, vi kanske han lyser om det här ens, ja. Det här tjattes där i Jerusalem. Så kom det till den nya stöv att hela anden och vit här var tydligast av. Alltså, det var ett samskifte. Ett samstarv i mittlarna.
1: Ja,
0: akkurat. Det är här jag tycker att det ligger. Alltså, det är att det som blir en vante tar vi krävja så öjlig hur standard är att det är flera som missar mot det.
1: Ja.
0: Og tog at de kjenner seg selv og så ofte at de feiler.
1: Ja.
0: Og hvor vær vi for så mange kan ha vittlest da? Og det tok seg eisen om nå.
1: Ja.
0: Kanskje han da sendte ikke gjør det til eisen som jeg holdt via.
1: Ja.
0: At det hvor vær vi for så mange kan ha vittlest? Tog at hvis vi ute i hjernen og så oppdager vi fyrlas hettene av virvelst. Vi finner ikke ved etter vi har rent dere først.
1: Ja, klar.
0: Men til det kommer til dere daglige løyve, så kunne vi godt vittlast uten å være vervitt.
1: Akkurat.
0: Tog spyrer han da spørre ikke, hvor vervik for så mange har vittlast?
1: Og god fyrtje med løgnlig sin.
0: Ja, og nettopp. Ja. Så, så, og alt det ligger ugesne sammen. Og jeg pleier nesten å si nok så ofte, ja, vi ikke kom til himmels enda. Selv Paulus falt, han var ikke nådd til til stadiet at han kunne si at er fullkommen.
1: Nei, det han gjorde han ikke.
0: Er ikke fullkommen langt, sier han. Nei. Men jeg tror jeg etter det, og det er måneden.
1: Ja, nettopp, ja.
0: Han tror han etter å bli vera, han oppfører seg fullkommen.
1: Ja.
0: Her skulle vi så bare anse øyla vel etter at til hans er fullkommen lager vi så ikke.
1: Akkurat.
0: Vi vet jo eisen av farsierne, de har sagt det fullkommen lager. Og det ble fullkomlig skreft.
1: Ja.
0: Og det eneste ferien når vi søtter Jesus faktisk fra Ytland, det er da han inne i løvene som farserende presenterer, ja. Og han ber lærersvannet til seg, han ser etter surdage farserende, og tar miskilt i han, tar helt til at det ikke er noe brei vi, ja. Men Jesus brukar så reella några mynter av det naturliga för att förklara det himmelska och andaliga. Men det som man mente, vi tar vad lärarna tar för sig.
1: Ja, ja, det var det. Men det var en sån så var det just den där gamla här. Och det är det som vi det är så upp på inte att han har jag tar tid för all ditt människa som är upp. Så skulle det skilja att det är i han.
0: Mm-hmm.
1: Han säger bäst detta döme på stor ötlån värst i hans öra. Att det där fortsätter sig av hans öra.
0: Ja.
1: Säger och kom från honom landarmålet. Och liv i hans öra. Som ötl lötte mest till. Og stav og undrande iver, fyre. Han var sermester av en om løndarmalet falt seg ikke skilt.
0: Ja.
1: Det var et løndarmalet iver.
0: Mm-hmm.
1: Og da jeg nå leste aktor, så hokset jeg om et der som jeg har skrivet etter. Og et annet døm i rett, at da Jesus var livret til helhets i år, var falt seg offeren. Jag lärde hans öra. Och så kommer det. Då jag lärde dig som ögn och valt dig. Och inte som skrift lärde för dig.
0: Mm, akkurat.
1: Där ständer man till tjej och åtsynligt.
0: Mm,
1: inte ja. Som skrift lärde för
0: dig. Nej, nettopp. Ja.
1: Hans det var lönda val.
0: Kontrasten kommer fram här. Ja.
1: Och så också jag. Hur ser det där vi lönda val i mun och liv? Jag vet det som han.
0: Mm.
1: Jag talar som han.
0: Ja.
1: Jag ger det som han. Och det är så mycket intressant att läsa hur han reagerar. Alltså. Mm. Och man nästan märker det här, han visste det här. Han läste vad han får att säga. Ja. Och här är det inte så att det var. Och han visste allt.
0: Ja.
1: Färgen som han levde uppe att alla tog in. Han gjorde det här. Att han blev fullkomna ut det som han gör det.
0: Akkurat, ja. Ja. Ja. Det är verkligen till livet som var att lakra först och föräldrarna att liva.
1: Jag tror långt vi är inne i oss.
0: Ja, det har varit till livet.
1: Ja.
0: Livet från lustsränen.
1: Ja.
0: Men som vi vet att vi aldrig vill, det kan jag inte säga. Men frälsan hövs på en tjej vid frälsarna, tjej Jesus.
1: Ja.
0: Det är inte hövspårningar, inte spårningar om löv att han har dig. Men det är löv här och i lövnorna. Alltså,
1: ja.
0: Guds löv här och i lövnorna. det var det som han kom för att ge oss. Och ja, jag vet inte hur det är akkurat upptäckligt med det här. Så han som förra personen där jag huxar om att det här löjva som han är kommit via.
1: Ja.
0: Alltså, jag har ångan, ångan livande chans. Jag har alltid varit frälst och jag lade mig döp och allt. Och jag visste det, jag var inte en ivig med mig själv. Men jag har ångan livande chans till att leva upp till det som skulle, det som är fullkom, ja. Men det är så, hela anden blev en realitet, en verilighet innan umära. Så var det så, alltså, som gick upp. Han hade inte, alltså, tog jag att det var det som han kom till. Det var Jeff och en hetta löva som är fyllt av rättvisa, frie och glädje och i hela andan. Och här säger han så lägger han att säga att han som är tog tänder,
1: ja.
0: God, ja. God och tockade och människor och damliga.
1: Mm.
0: Och ett sikva löndamal ligger här.
1: Ja,
0: alltså till att han bor i åkken. Men det är också en wisdom som han talar i av. Det har spurt Peter om, alltså, måste du kan betala hans skatt?
1: Ja.
0: Och Peter, han visste inte, han var måste så färre spyrja. Och han bad han så färre och tagade det här första fischen som han fick av och så fick han en kron och så skulle han betala skatt för tog, ja. Men han spurte eisene, farserna, kvars mynt och iveskrift är hetta, så han visste en annan mynt, det är ja. Kajsaren.
1: Ja.
0: Ja, men så djev kajsaren till kajsaren ser och god till här gods ser, ja. Så han hejer,
1: ja.
0: Alltså han hejer att han är fullkommen.
1: Ja.
0: Han är ju god och åbenbärare i hållet, ja.
1: Ja, ja.
0: Och här inser han att släppa åbenbärare sig och i åkare hållet, alltså åkare likhavn.
1: Ja, akkurat.
0: Som...
1: Jag minns att det här som fyrir isa glömata. Jag har alltid kört allt det fyrir. Jag plattade att vitja och livet Thompson och Agnes, Kona, Klags. Det kom stället att vi att jag skulle till... Jag skulle till den samsmåter i Sore. Och jag förrätt ofta, det var en smattare som förrätt till samkommet. Till de samsmåterna. Jag var inte med i verifiret att jag var helt unger. Och så kom jag till Lammar och nu kom Dreason till Nauna. Och han lägger ät. Och tänker bara, jag vet inte, en två folk om år. Och så vinkade jag farväl. Stopp vi. Och här stod vi så. Så unger som vi är. Så säger han vid mig. Jag tar vilka larvök. Han var där. Han stod väldigt vi.
0: Mm.
1: Han gick vi hit. Och här ser en stämmet. Och han säger vid mig att jag var ju till att han körde Thompson i Klagsvik. Och liv.
0: Ja.
1: Jag var ju till han kommer här in arna för er till Sorgar. Då är Kakrin ska. Kakrin är skån, han bor i Sundaland. Och jag så kom på Larfärre. Och här ständer han av brunnen och vi spelar med Konstapavi. Ja, säger han, men han har ju finnit information. Pojan som kom in här, det var inte. Han har ju finnit information om det att han var inte slapp men så fort. Så han har sett det nu. Han har inte några sånt där så länge som han kom till fyrir. För att kocken vi. Till där skulle ta tacka salt. Så färdes det, ja. Och vi fick oss ända turen norr och prata. Och han... Jag ska inte säga att det var tannturen han förtalt mig det här till Geplatt, ja. Jag malar för dig och tackar gottena väck. Du är dött och sitt långt gottena. Och jag har ju med någon, alltså. Känns jag själv.
0: Mm-hmm.
1: Det var blivit så gammal. Ja. Och så förtäller han för mig att innanför var han färden. Jeg kjente seier, og det var i lemping, og det ble så rævlig mørkt. Og så, hvis jeg skal så gjøre, så er det så nyere at det var bare pura kvist, altså, akkur folk og lært, men ikke, det kan jeg ikke. Og så sier han, så hørte han tottelig av når jeg var. Han kjente tottelig. Han visste at han gjør det alt da, og gjør noen sted. Og han gikk så med til Levanon, og så gikk han, sammen vi om det, alle vi, så kom han i Norge.
2: Ja, sant.
1: Og han var bjerg av.
2: Ja.
1: Og dette helt, han så lønner frem vi som gjør han.
2: Mm.
1: Så han var øyelig, takk, her er han øyelig takksom og fyr. Så løten han i sammen vi gjennom, og så kom Tottli her. Og det var veldig fjert, sier han. Man kjente det. Så kan det være så fjert som det ville.
2: Ja.
1: Bare man høyre det.
2: Og kjente det.
1: Og kjente det.
2: Ja.
1: Og så var det gjort.
2: Ja.
1: Og så, det er det som jeg husker om.
2: Ja.
1: At han er her innast, og i åkere gjørst.
2: Mm. Akkurat.
1: Han
2: og det går mynt.
1: Ja, og det var, altså jeg minns det, da jeg hørte han fortelle at det, hvordan hovedtidene ble det, altså.
2: Ja.
1: Antallet, ja. Du det hade en öle omsorgan för mig. Bäget vi. Du är i plats att jag lär i samkommet. Det var en tog. Jag var inte här till en laknastry för fram. Men laknastry är en öle han ska göra. Av samkommet.
2: Mm-hmm.
1: Det var helt fra folk av mig. Det är jag kom här i tjej altrus. Det var akkurat livet till sex altrus. Ja. Fem altrus. Sex altrus, ja. Og det ble jo en så avmetallig endrøst. Både drøver tog i sløvøyde, og at det taltes jo på parter og flokker.
2: Mm.
1: Ja, og man har lært å skatte, kjenner jeg. Og jeg kan også ikke glemme det her. Det er enda så var det samband vi, hvordan det ble vattnet.
2: Akkurat,
1: ja.
2: Ja, den avmeter det går mynt, og det er akkurat det her, å kjenne det her, det er jo av herren, altså.
1: Ja.
2: Vi mynt tale allikevel, ja. Men ja, jeg har så mange kan oppleve å kjenne det her, hver og i kanskje 80 og store, og alt mulig kan røyne å ta i hverandre. Men så kjenne jeg seg stille. Nesten fjerde røddene, men hun er her.
1: Hun er her, ja.
2: Hun har lukket samførende,
1: yeah. Tror jeg.
2: Og så kjenner man henne etter.
1: Og sånn er det klar. Men hvis man ferdig nøye fra herren, hun har tøye foreldrene. Og går til mamma når hun har med ham. Pappen borster, så er mamma der. Og øye til at hun sier kvært og skalt, og kvært og ikke skalt.
2: Mm-hmm.
1: Og du var stedet til mamma til nå. Og jeg skal ikke fortelle henne hva nå, men til øye nekvar så har jeg hentet en garmønløy. Hver hun sier, vi er atter, ta og ta. Og bare et uttrykk, vi er atter, ta og ta. Det ble vi at vi er her. Og så måtte man handle på det.
2: Yeah.
1: Og så handler man. Og så minnes man sikningene av, å, er det langt å her? Og så fremvis,
2: ja.
1: Som de lønner under, der løver man jo livet av ham.
2: Akkurat, ja. Jeg husker meg til her, jeg heter frem i Estensendingsene, Efesos 5, første vers, «Vær tog etterfylgjere godt som elsker bød, og liv i kærne».
1: Ja, akkurat det.
2: Og alt det, ja. Og det som er vi hele andan, som til nevnes ofte at kærlighet gods er uttelt og gjørst noe vi hele andan som giver noe nere. Og det er kærlighet, da. Det er, jeg vet ikke om jeg kan si at det er tveir høvesmater at venner bøtene på. Men etter helt visst, at hvis kærlighet ikke er til sted, så ganger det faktisk lett ikke. Men i kærleika kan det være opptøye i fastleika og terikker. Men du kärlek kan inte ens nu vara uppdrivet för att jag är mer läst. Då är kärleken binter. Kärleken driver alltså. Man får inte långt än till att kärleken faktiskt, man kan säga, löver.
1: Ja,
2: till att jag är synder så lätt med låga känt. Men det är inte ens till att göra. Alltså kärleken, han hälter oss på plås. Och jag kan gå och se fram emot vi kommer inte. Att hvis det inte var för Guds kärlek så var jag var inte näka. Jag var inte kärlek, det var inte släck, men jag är så öjligt ofta också om att det är Guds kärlek som hällde mig här som ska vara. Och drev mig in att det är ägstnet att jag kanske inte akkurat är det här som jag åtta över.
1: Nej då. Han säger om kärlek han är Guds kärlek. Han är en sant,
2: ja.
1: Hvordan han stittler hjertens iva og gjør meg nøkta børst vidt det. To fire kvarjen gjør og himmel biva. Legg nye bilder her som vært av meg og alt det der. Det er sannsynene her har gjort øyne enn jeg. Og på at det er. Så mangler jo jeg disse biblene, ikke sant?
2: Ja.
1: Det var ikke så nevnt av iva på at biblene kommer i 84, ikke sant? Og det var ikke alt som hadde råd å kjøpe henne, men vi kjøpte henne altså. Og da tatt han bryr jeg til Lukas som vet. Jeg løyte seg, sa han.
2: Leste du når danske bøy blir æren?
1: Ja, men papi har jo noe nødt til testament, som det finnes jo i konvensjonskap. Og det var veldig godt angst, men det var veldig angst.

0: Nei,
1: Það veit.
0: Nei, nei. Og það byrja þetta og ég var flott. Það var það, alltså það var tvær lærere, ja, Jack Bogart. Og han er i stoven yfir mot sin egn Nilsson, så han kom, han kom og vinka det, han skulle døvra. Og så var det han.
1: Mm-hmm.
0: Og Johanna i hina sol etter. Så han bor langt inn i at hoften, altså. Inne i regnet, eller inne mot det her. Så det var Johanna lærere som lærte meg først. Ja.
1: Ja, ja.
0: Man må føre sin bortsett.
1: Målmål, kan man säga.
0: Ja, målmål.
1: Ja.
0: Ja, ja. Bra, ja.
1: Vi vill ta som till här, snö.
0: Ja. Det är gott att få till här in och i.
1: Ja.
0: Det är annars minnes jag inte till tanks i samkom. Slätt.
1: Nej.
0: Det var färgat rum. Utan anker brukte en av bojbel ett eller annat testament. Som var att anska.
1: Var det nækker som læser ur danske bøbler, men omsetter til som det er låse?
0: Å, ja, jeg slår han.
1: Ja.
0: Ja, det gjør det han også. Han er i danske bøbler, og jeg lille han ikke. Jeg hadde ikke han fikser folk av bøbler.
1: Ok.
0: Han tar jo ut av han, og jeg har tror ikke. Det er bare en øyne tøtt og tall var at han har, så det var ikke.
1: Ja. Jeg minns bare en mann som i danske bøbler, og det var Lutt her i Vestre.
0: Ja.
1: Muay. Han helt fast just att de ska bryta resten av lunorna.
0: Ja, det är livant, tryckvant detta med.
1: Ja, det har varit han. Helt säkert.
0: Ja, det är hur man känner.
1: Mm.
0: Ja.
1: Men det har varit väldigt väl lust för oss om månaden och i mitten till halsliga livet och så det här livet som är avväxt av andra andra.
0: Väldigt månader.
1: Ja, det är väldigt månader, ja. Men jag var inne i sändningen här i fjärde kapitlet här i Efesus.
0: Ja.
1: Och här säger han lägg i möst. Och så han säger om hettningarna att det här är ju blind där i huxan så inne.
0: Ja.
1: Och så var jag att det är vantkundläggaren som där livet i. Och det här är så känslolösa givs upp till skamlösa så tar det här vi 23 av alla åldernska men sedan tid har vi inte sådant lärt om Kristus.
0: Nej.
1: Så satt som det hörst om han och är upplärd i honom sådant som sannolikt är i Jesus är att tid vi vujande ätbortikar av vår skulle lägga av hitt gamla människa som vi har spilt vid dagarna listan och så ändrar nödjast i anta sinnestickare och här är en process här till ändra nudjas till och haltande faktiskt. Ja. Och lät att det kan oj hitt nudja människa som är skapt efter gode och i rättvis och heilalega sannläggans. Och så kommer, nu snackar jag inte om hedningarna, nu snackar han till det tryggvant. Ja. Han säger, lägger tog liknande av och talar sannlägga för nästa stund. Vi tar det er för annars limer. Vi har ett så sint i kylade kjolen sätter i vrajetikare och ger oss gällande rum. Och så kommer han, tar nu stål i hever. Stjæl ikke langer. Altså, Paulus ganger ikke ut fra at jeg i ødelen før automatisk er helt opphett. Toi anminner han om dette her, ja. Men arbeid helt og gjør vi hånd og sånt til han godt der, så han kan heve nægge djeva toi utrøntje, ja. Og naturen og toi jeg stjæler er at jeg vil heve.
0: Ja.
1: Men til som han sier, ja, men for helt hinveien, arbeid opp en åkne som to er før fire djeva,
0: ja.
1: Till dig som tröntja. Och han sa så att man säger, och nu är han inne i talen, ja. Ungen olycklig tala kommer till knä munnen, nej, slug som går ett uppbygging som nu tarvar så dig som höjra kunde få nej vid henne.
0: Akkurat.
1: Och här, det här är Jesus tala.
0: Ja, han är det.
1: Ja.
0: Att det är det. Annars så jag vet inte om jag ska föra långt och vi tar ut som jag är. Men Jesus säger att jag kallade det inte långt tänare. Mm. Tänaren var inte så här han säger.
1: Akkurat, ja.
0: Nej, säger han. Det är väldigt lika nervig att läsa som du nämnde han. Nej, tycker när vi kallar viner. För allt det som är här vi har stått färg i munnen här vi kunnat göra stick. Alltså. allt det som vi har gjort av färgmån.

0: Ja.
1: Hefur kunnskjørt ting. Og så er det vinnerleie nærre enn vanlig. Kristus takk nytte og sammenbann. Fra lukt og nærke andre finnes. Vattengods er å konka grunn av alt. Altså det er nærke vi er som løyve noen som du mest ta at det er høyløkje og åkner folk. Han nevner at det ser hva vi det er og i for gode og i Kristus. Så han er
0: ja.
1: Utrolig hva det er verkt av det.
0: Ja.
1: Det er sånn til å nevne nu og så.
0: Ja, altså her, at det her er det er fullkomne, ja. Godsløyve, og det bor i Jokko.
1: Ja, akkurat.
0: Spurningen er som alle hadde slipper frem i alt da.
1: Ja, det er i Jokko.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Og ta Jesus sier det selv, ta fjallet seg selv. Ta krekkvast ikke, altså. Og han sier, om vi kanskje halter det her, vi ikke er så fullkommende som vi det yngste av våre.
1: Ja, ja. Det er det jeg gir meg som det er fettler, Løyve. Som her er vi høvet av her, ja. At det er, som jeg alltid bare leser, at det er så stort. Sett vi himmelske høyme vi hånden. Kristus er virre god og Jakob ser. Verlia, vid er og elska, brottbrøyte sjøvnen til samøyning her. Merkest at løyte vittnar om Jesus. Vittnar om hans er elskande navn. Særlig er karst er tilknytt til han. Minst det at han kjennes vidt og navn. Bå er underverk. Herren vel fremor, bøtten og vi, han verger så vel. Dyrast av høyte vidt Kristus i bæra, nemur vi hjørstene, gjør det så sent. Dit har vi ikke utvalgt mer enn, sier han at jeg har utvalgt ikon. Og jeg har sett ikon til det at de skulle fære ut og bæra avvokst. Og avvokst og tikkere skal være vi, så færgeren kan gjøre at det kan alt ut i bæren om. Og det vi han om, og i navn og munnen, Johannes 15, vers 16. Det er bare noe som,
0: ja.
1: Som veker og ymmer, at det er noe som går så igjen i at det er at hatt av fjorden, noe som vi tjøk noen mot liv. Og ble livende, ja.
0: Og du legte ut ta en affær?
1: Ja, det er fra til nok så lengt. Det stendet ikke om av her. Det blir alt jeg stand.
0: Ja.
1: Ja.
0: Akkurat, ja.
1: Ja.
0: Men her og Johannes, han tar seg av meddelerne om akkurat her løyve,
1: ja.
0: Som er han og Jokkona.
1: Ja, ja, ja.
0: Han begynner jo kapitlen her om Vintre og Greinene.
1: Ja.
0: Og han sier, er Vintre i tid og Greinene.
1: Ja.
0: Så det er och det men det är akkurat här alltså det är bara hansara löv som hellre ochna löv.
1: Ja, det är han.
0: Som är han är ochra löv.
1: Ja. Ja. Är det vävren sandlagen löv och ungen chamber till fejl.
0: Nej.
1: Och tar vi med så.
0: Han säger att ni är och låtsas bra om att ha Kristus löv ochra uppenbarast.
1: Ja. Passa.
0: Skulle ästen tid åpenberas vid honom och i dörd?
1: Jag tror inte det är en standard.
0: Jo, det är alltså löv och stora ontar.
1: Ja.
0: Bara löv, människa löv här av folk är ett väldigt, väldigt ontar. Det kan inte förklaras annat än att det är ett gott ontar. Det är så störst, det är så, man kan säga att det är så komplicerat, det är det verkligen. Och så vidare samma sätt, det är så, men det fungerar och alldeles det är komplicerat, det är god till görsta. Men det är så högsta om de andra dimensionerna som ligger i människan.
1: Ja.
0: Faktiskt mot till dörren, ja. Så är mamma bara säga att livet dörren under, ja.
1: Akkurat.
0: Men ta så kommer till detta liv här.
1: Ja.
0: Som ta er och te er alla i världen, alla människor. God har alla hetta löyve vid Jesus Kristus till alla människor. Och det kan nu verkligen bära förplanta sig i djöknen till som ber hetta löyve. Ber hetta år och hetta löyve här. Vi vet att sjövande David har öllan ägva vittnesbörar om hur Jesus åbenbära sig öllan ägva till muslimska hemmen och hur han kommer direkt till människor och sjövnen och drömmarna. Och det är helt annan standard, men det är samma liv. Det är för allt detta liv in i människorna.
1: Ja, det är rätt, ja.
0: Och det är vit bärare av, så det är inte liv.
1: Mm-hmm. Jag syns bara i så.
0: Nej, det är helt visst.
1: Men det är så är det rakt annat samma vi har än Jesus. Och det är att det kommer fram i tala hans är att han talar över myndelöjk. Ett av allt. Och det var inte som skriftlärt att göra. Så väl blir tid bäst att tala bokstavliga. I urskriften är vi ankom myndelöjk. Det blir tid. Det kan inte stärkas. Så säger han, det kan vara med att bara täckas väcka. Jag var honom. Det vill ge vår kniv till hans är min lök.
0: Ja.
1: Det är nog så är hon har lite. Det som förser när du tar skriftlöst det är fyra. Och helt det sitter ska gå ut.
0: Akkurat.
1: Vi har varit vid hans håller som där var.
0: Ja, det var öjda löje att det inte vaknar. Ja. Och grad han vaknar, det är dem som vaknar till dem.
1: Ja.
0: Och är vi ägstna som vi kanske inte hör oss näkva om, men vi vet att det har varit ägstna. Men fjölten av dem, det vaknar inte. Paulus, han blev så vaknade på en särsta gammal. Han som hade ringat sig att han ötlade, som han själv säger.
1: Ja.
0: Men det var hela löje. Alltså, Jesus gjorde ting som var fullkomliga, 8-4, allt naturligt vid och kyla.
1: Ja.
0: Och det är myndlägen han gör det. Vi är också med den myndlägen där han har sagt vid dessa imiska att syndertunnar är där fyra djurnar.
1: Ja.
0: Det var alltså samma myndlägen som säger det.
1: Ja. Jag har alltid att det är en sån reende huxan. Alltså att det kryper i mig bara huxan. Särskilt nu på Jerutim. Kom så längt upp i öronen nu. Och det blir det är näka vi alltid dem som är omätaliga underfullt. Du har en uppenbarad någonting som du gång kan tillsäga för. Du är att du är så långt ut, ja. Men östen till jag kan bli vant att halta sig av er så långt ut att nu kan du bara slappa av. Det blir slett ikke til, altså. Da blir du unøkt. Jeg vil oppleve færre tjøkken til at nå kan du bare lette være hatt og hatt og hatt. Og at det er ting som man ikke kan lette være. Hvis det skal. Hvis det til dømes.
0: Nei, ja.
1: Man ser det seg nok på en altså. Nå er det vidt, Annika, jeg vet det om det bara vi i hus i åkare. Och så är det sådana här mövlökar. Ja, om man ska löta samma vid öron och färg och ångstande så här. Så man löjv är och så framöver. Men det är inte det som ger löjv till det som löjda vill. Det må vara först det som du har samma vid när ägna kom. Och att man kan fära. Nu fyller en av åkare i det. Så fära vi att vi kan ta en av er. Och jävla en av falska gav ett lagsart. Och så tillsatte han. Det rör jag ovanligt.
0: Det ryktar det, ja.
1: Ja.
0: Om inte det är rykt.
1: Ja, det är rykt.
0: Ja, det är det sanna ryktet om här i Lövnån.
1: Ja, ja.
0: Det är det samfälla i visen äkna.
1: Det är det som känner vi. Då det är en rävd också, för skriften säger bokstaven dräpa, men han är inte livande. Hvordan kan en livende anden fra god få mer livende år å tale til folk? At mer skulle være given år, sier han. Nå er det også nå i Jesus brann.
0: Ja.
1: Vi satt av kapittel. Og det er også nå beundret. Jeg vil beundre det her. Hvordan er det satt av kapittel? Det er han blir og kan be av rødle mennesken og alt som akter seg. Han ber oss innelig om att göra det. Och så kommer han till det här sig självarna. Jag kan gå och säga att han vägnar han. Hvordan kan hin livande anden från gode få mer livande år att tala till folk? Och det är det som Paulus säger. Och nu citerar jag Paulus att mer skulle vara given år ta i lät om munnen. Så jag vet inte vi kan tala eller kunskera löntarmal evangelium. Alltså,
0: ja.
1: Tillständer det här och bygger. Och då bygger det så det som skriften bygger. Och så säger han som har skrivit det. Att mer skulle vara givet. Och så är vi.
0: Akkurat, ja.
1: Så vi vet inte vi. Och löntarmalet kommer fram.
0: Alltså Paulus, han gör absolut inte sig självan till myndlägga.
1: Nej, inte själv.
0: Nägan som helst myndlägga. Han är fullkomlig avhänker av...
1: Ja, myndläggan.
0: Ja, myndläggan som mötte honom.
1: Ja, ja, till
0: det. Som blev hans reloj, va?
1: Ja, ja, ja.
0: Och här kommer så här, efter det här hotellet 4, att Jesus är Herre.
1: Ja, han är Herre.
0: Och det är det första du har bara stött. Det är sånt innehåll i tre löven. Man kan, hvis man inte känner det, flestas till att halta till att det här är förfärligt ondsamt och hjälpast läst. Men jag tror att det är värligt löv. God är värligare, Jesus är värligare, hela anden är värligare. Så är det här det sanna löven.
1: Och ända kommer man känna nöd på alla. Hon är värlig.
0: Ja.
1: Ja. Alltså jag såg honom och bad att läsa det jag mötte David. Han säger vi igen. Det tar jag förut till att det här.
0: Ja.
1: Och jag måste ha här.
0: Ja.
1: Du finner det nog.
0: Ja, Nabal.
1: Ja. Hon är en öntan man. Som jag tror att de har omkant vid när blod som han lagt jag vill.
0: Ja.
1: Alltså, det är öjliga trist att sitta. Liv är inte en man vid en såg av vår kon.
0: Ja. Ja, här ständer det här om mävaren att Nabal och kona säger att Abigail, hon var vito och vöker kvinna.
1: Ja.
0: Men mävaren var här och under i ötlen av borsen. Han var av Kalebs.
1: Ja. Så är det att han är annat att hävna sig om.
0: Ja.
1: Och en drång går över en bar om och att vi tar uppleva av honom.
0: Ja. Ja, alltså han David har gjort att han hyr någon tjån honom.
1: Ja,
0: och tillkylla sig så rätt till att få nät till sina svånga män nattfyr.
1: Ja.
0: Men Nabal så här som han är, han kvastrar han borste vid mycket spottande i åren. Alltså. Ja. Inte David själv, men de män där som han är sent.
1: Ja.
0: Och här stannade men Davids far nu av steg att du får lejsen och tar att komma hem och skötta till David hetta. Då säger David vid mänsyn när Giri tycker om vi svör kvör med av oss. Och så här färre så emot Nabal och han säger att vi svör honom.
1: Ja.
0: Men en av drängerna säger Abigail, konen Nabal, från Hesum. David sände på er öjmörsen och så vidare. Och hans män har vi så gått vid och säger han. Och inte menar att det görs dock. Och inte har vi mist att det tynas vid helt och nära att ta henne utan marschen. Och att det var murer runt om bakom. Så säger han vid henne. Huxa nu om vad du ska göra. Du vannluckan hånker i husbänd och åkare. Och ödlån hus i hans öre. Självor är han ju ett illmänne som inte tåsas vid. Säger som drångarna. Och ta skundar hon så här. Och hon teker så 200 brej och vin och allt möjligt. Jag mäter vi till och så kommer Ryan, du vet jag, Eslund.
1: Ja.
0: Och,
1: så kommer det här vi tar ju i.
0: Ja, så fick han suttit David och män hans här. Och så Da jeg Abraham fikk suttet David, får hun vite sammen nere i Esl, fatt av Anders og fyr David, det bøkte seg til Gjærer, hun fatt nere i foten hans og sier, «Til er herre, til er og kjelten i havet, men lov tjeneste kvinner tøyne at tale til den lust etter tøyne, tjeneste kvinner tøyne sier, Herre må jeg ikke legge øyn Nabal til ildmennet, som han eiter så han, Nabal eiter han og fotler han av dørskapet, men jeg tjeneste kvinner til hun sa ikke mennene og to herre sendte her. Og nå herre så satt som herre lever og så satt som du selv lever, har herren forret her at rea blåskilt om han ivet til, og selv hun at taket er rett. Og nå skal gengast heimen som Nabal fortjent om til hun og øtlen og lytte til etter at det er ilt. Og så kommer vi gavene og tenker opp at jeg fyrer gjennom tjeneste kvinner til hun misbrott hendene, Så herren skal bytja herren med noen hus og stende fast til jo bare døren herrens herre med strøyroi og ønter ikke funnet seg til her. Så det er en lang tale hun held til fyrir han.
1: Ja, men det er kjent til den enda han har til han ikke han.
0: Ja, at han har David til Tåsa.
1: Ja.
0: Så han sier her...
1: Ja, han. Det er som han sier.
0: Ja, ta svære David... Abigail, lov av vi herre god Israel, som i det jeg har sendt til mot meg, lov av vi kløkskaper tøyen, og lov av vi du selv, som i det jeg har foran meg at dreie blåskilt om han iver med, og selv når jeg tar meg rett, men så satt som herre god Israels liver, han som hever hilt meg atter fra gjerne til ilt, hei du ikke skundet til jeg kom i mot meg, hei ikke så mye som en med over etter tja Nabal i morgen, og David tok vi gav noen, Og hun har haft vi til hans her, og han sier vi igjen, for heima til fri, jeg har lust etter årene til noen, og oppfyllt bøn til noen.
1: Ja, at det er.
0: Ja.
1: At det er så øyelig aktuelt.
0: Ja.
1: Og ikke nytt det. Det er nek tusen år igjen.
0: Ja.
1: Så igjen, det er hatt
0: det Ja.
1: Kjenner jeg. Altså, alt skal være verkost.
0: Ja.
1: Det er akkurat som du ser hvordan det var gøyva vinner av det
0: Mm.
1: Och så jag skulle inte tacka vi här hur det blev vi i Nabal och äldre inte det hur det blev i henne och hon blev ju kona till
0: David
1: ja.
0: Ja.
1: Ja. Men det här särskilt var det här att ta vid halta vid få en rönt som vi då möjligt kunde lösa alltså det Det kommer så nære inn i at. Men hun er jo en samkatt, vil du ikke?
0: Nei. Og hatt det mynter,
1: Øystein. Ja.
0: Til er helt visst at det er mynter som taler til dere i det.
1: Ja, Øystein, ja.
0: Det er jo hun 8 til, som Nabal ikke 8, ja.
1: Ja, nettopp.
0: Ja.
1: Ja, ja. Og det er jo rørst hans hjerte, allikevel, tror jeg. Det er en halte. Han hørte at han, hun fortalte om det, at hvordan han er bedre vi.
0: Men hun ble jo faktisk en mynd på Jesus og rett.
1: Ja, akkurat, ja.
0: Og jeg synes det som hun sier, hun var jo fullkomlig åsik.
1: Ja.
0: Men hun avtok seg alle skiltene.
1: Ja.
0: Ja.
1: Han så også der til at øynene så henne.
0: Ja.
1: Da måtte han... Han var fremmedsfyrig, han hadde ikke.
0: Ja, ja.
1: Han var fremmedsfyrig, sånn.
0: Han kjente ikke henne, men hun er nok hørt om han.
1: Ja, hun er hørt om han.
0: Ja. Ja.
1: Jeg er helt... Da jeg... Sånn som at jeg røvde ikke ved hessen tøymannen. At dette var så... Jeg vet aldri at du er bare sånn kommer vi. Dette løy jeg den dagen. Og han sa det endte som kunne være en rævlig løsje, og alt var åkt. Og her stod hun.
0: Ja, hun var godsrødt til David, jeg sa løtene.
1: Ja, godsrødt.
0: Ja.
1: Og til David hadde oss om at Tåsa som han, tala som han.
0: Ja.
1: Hun tala som han.
0: Ja, det gjør du.
1: Som hun kjente, altså.
0: Ja.
1: Og enda så lengt at du tog inn. Det är alla som han. Och vi har kunnat Nabal.
0: Nej. Hon är inte den bästa omstånden.
1: Nej. Men hon tog det att arbeta vid. tajmen som levde honom ner. Och som Anna som han lyckas som diktera i. Ja. Och hon fick ta i det allt. Fortälla sig allt som han inte hänt.
0: Mm.
1: Och han känt.
0: Han är så vitt det här och inte drunkar den här att kunna allt färd till.
1: Ja, det är så här stort.
0: Ja.
1: Känner du? Han visste
0: han hade känt munnen att han bara...
1: Jag såg inte han för mig här. Han är värd här i Ömörsen och Kuskaur i David Verkon. Han är bara så att han kan vara. Känner du?
0: Ja, ja.
1: Och nu oj. Det är ett land ska råa. Ta för en avställighet han för henne.
0: Ja.
1: Och för att veta hur sig hon ska.
0: Alltså man kan för så att det är gott... Råknar det som en lament och på andras rötta. Tror David är en människa och till vid ägstna. Och här reagerar han skarft. Han reagerar efter hållten någon, ska
1: ja.
0: Man säga.
1: Ja, det gör han.
0: Ja. Men Guds nöj kommer oss till hjälpar i form av Abigaila. Och han säger här i Galaterbrevet att hållte gärna mot andan och andan mot hållten. Ja, ja. För att det inte skulle göra det som de vill. Ja, ja. Och de hållte vill alla tyna här och kom till att göra
1: ja.
0: Något annat.
1: Som vi vill.
0: Ja. Ja. Men andan, han som bor i oss. Han är alla tyn här och han ständer mot hållten.
1: Ja, det är så omättad. Ja.
0: Det är akkurat som Abigail egentligen stod emot hållten och kör David här. Va?
1: En annan Abigail.
0: Ja, så är hon en mynd på hela andan i stället faktiskt. Ja,
1: det är hon.
0: Ja,
1: just.
0: Ja.
1: Men vi det här kvinnor som är där samma.
0: Ja.
1: Hvis vi ser kvinnor som är kvinnor i tog att det. Vad ska det hända till här?
0: Mm.
1: Och ett eller annat. Vad ska det hända med här?
0: Ja. Yeah.
1: Det är det mest linsamt.
0: Yeah.
1: Och lärande.
0: Ja, ja. Yeah, yeah. Det är det. Yeah. Det är det. Och god bruk av människor runt om oss.
1: Ja, alla tiden.
0: Och så var det som är stannat och närmast. Yeah. Det är helt säkert. Det är att vi är limer kvars annars. Det är att säga att vi är en gods anpå för en annan.
1: Ja, ja.
0: Det är att vi tar ombrävare. Det
1: är särskilt oss nu i oss när det är Paulus färs av stora uppenbäringar. Oj, så är det något rätt bra att tala om.
0: Det
1: är särskilt hur han reagerar. Han reagerar rätt.
0: Ja.
1: Nej, han reagerar skaffer. Men nu reagerar han rätt.
0: Ja.
1: Och jag husar om det. Kus gott av er att han reagerar som han gjort.
0: Ja, och till andra man ligger ut till att han verkligen har känt att Jesus är Herre. Han hävdar som Herre i sin liv.
1: I sin liv,
0: ja.
1: Ja.
0: Och det är akkurat bjärdkink, alltså jag husar om ut i dagliga livet.
1: Ja, ja. Det är det.
0: Att Jesus är okkar Herre.
1: Ja.
0: Och att vi är villig. Vi är villig till att låta han hava syster.
1: Ja. Ja, ja.
0: Alltså, jag kände fram mig själv så starka meningarna.
1: Ja.
0: Det är ju öjla starkare. Och det är det där verkligen till alla människor. Det är alltså redan starka meningar. Ja. Men detta här att verkliga. Och jag kan gå och fortälla mig själv det. Det är inte jag som är Herre. Du är herre, och du måste vara sådana som du vill.
1: Ja.
0: Och det är sådana förlösningar ute. Och det är sådana lösningar ute.
1: Fast då, det är för vad det är bra. Det är inte sådana bra, va? Det är 8-årsvis. Kom att och klarskar. Så vill det jag be om att släppa över tjura berg och arren. Alltså bara att det är livra. Arboja och inte vill ha för en skola. Men slapp inte vi. Det är inte alltid. Så slapp vi inte alltid. Det var livet vi. Vi allt. Mm-hmm. Och så den första turen. Så ofta sa det. Jag var ta. Inte alltid. Då vill jag känna dem. Och alltid så har vi varit. Jag vet inte hur vi gör dem. Som ofta så fört han som kom vi. Jag vaskade nio alltså. Det var og jeg laste den av. Det gjør det så et var måned. Inntil skipet var fullt da. Og så færre jeg seg etter hesteren. Da ble vi sett det samme vi Henos. Henos, han lever enn han berattet det ikke noen. Og så gikk han. Og så han berattet det ikke noen. Henos, så kom jeg over av vi, samme vidt han. Og da er det så vær vi. Den turen er vær og er, nå. Og den er ordentlig, ja. Lukas som kom sammen, vet du. Og så skiftet vi om at jeg kan køre tjeten av lemmene. Og etter hesteuren tar hvert alt i øyne, ikke ved tosker. Og han var øyelig livende, altså. Det var noe så grånt der. Så livende var han til han. Det han kom opp, altså. Påsen var lengt opp fra fotter av fisken. Sånn er luftfære fisken. Det han er. Det var så djupt da. Så. Og så at det er en ferie, så er det, ja, kommer han opp. Og så røgnet det etter det, ja, nærre. Men alt var så tungt, så. Så det er helt at nå klarer jeg det. Så leip ut av lemmen, og det måtte man ikke gjøre. Og få jeg kjett noen og leip inn at det var bare det jeg ble kalt. Og så inn at. Og det var røp av brunnen, og det var røp fra spelen. Det var ikke, altså, man måtte gjøre så. Men jeg visste ikke så langt alt at det var her. Her er det så rikket jeg, skjønner du. Så jeg gjør det da, og kjente fire. Og så tenker jeg ikke hva med borte fra. Man sier ved med Paul. Du har den øyneste jeg har kun unge som taler og møter noen del av vittnen om Jesus. Og at han samtidig ikke tar seg. Det er frångat frem og natt. Og da fikk jeg vite at han var en drikkvandet. Han hade inte kunnat sagt att det här låta. Han var en tryggvande. Och vi har mänka vett alltid till det. Och i mån och liv. Till det är jag akkurat som jag sa det. Så jag minns det här.
0: Ja, vi är
1: så. Vi är det, ja. Känner du?
0: Ja.
1: Vi är så inte här där Paulus skriver. Att han så säger han. Han ger sig inte till när kallade vänner som du var i.
0: Nei.
1: Slett ikke. Han kom til røst her.
0: Ja.
1: Men han gjør det ikke.
0: Nei.
1: Og det er sikkert veldig godt sjokken at enda vi i det. At.
0: Ja. Det er helt, altså jeg vil si, ganske særlig for jokken som er så meg fremme. Det er helt avmedelig viktig at vi er fullkomlig klare iver at det er ikke jokken det dreier seg.
1: Nei, slett ikke.
0: Slett ikke, ja.
1: Slett ikke. Det har opplevd i et annet. Det er det där är en sån person som är röj med.
0: Mm,
1: ja. Som är i tälla.
0: Akkurat, ja. Ja. Ja. Ja. Och har vi också.
1: Ja. Och nu är det alldeles jag är färden.
0: Ja. Ja.
1: Herre, tack för det att vi kommer att sitta här samman vid en, ja. Och livvakna är nog i 2 år. Och livvakna är nog i värdelökan av vera till han som är där av mig i tiden. Ja, nej, Gud säger det till som är. Och som Paulus säger, nej, han säger inte värt lunch. Och så nämner han Guds nek, för han är strust och strävast. Men så säger han, nej, det är inte med nej, det är inte som vi marer. Och det är det samma vi också. Tack för det. Och tack för det, och tack för allt. I Jesu namn,
0: amen. Amen. Så är det här som parten av hjärtan välkomna ända. Och vi får tacka för Jokon. Och vi är Anja Hansen som tar upp och redigerar. Ronny Pettersson som tar alla honom. Paul Färre och jag själv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen tack för det här för. Parten av hjärtan som här var värre. Där kan du finna YouTube om du letar efter Ikto Sjönvarsp. Och här som parten, han kommer att ha lagt här. Och han kommer att ha centrat sig i Kristelig Kringvarsp. Så en affär. Tusen takk for Jesu ferie.

Sjei, Kristli Kringvarp. Inche du har stola, så har vi konto I bedre banka. Konto nummer 151 2 333 776. Takk for stolen.

Du lortar efter tjej, kristligt kringvarp. Vi tar den då Svenning av Lofte, läsa dagsens år. Svenning kan vi själv skriva.